Caras auditurs e cars auditurs, miu num è Willi de Rungs, jeu s'allegra al dastia presentar a vus oz questa emissiun cun canzuns romontschas preferidas. Jeu sun dirigent de profession, oriunds de Vignon in Lunezia e da Pibiarsons a Berna da casa. Sco in chat avai nus udiu la canzun populara Buonasera Bialla, Ossa suon den treis canzuns de Tomas Dolf, ca viviu dil 1889 toc il 1963, da de ludinus o contes gava in nus cantau, la canzun dil Bau, cantada dil cor de Fons da Tron, e c'è fortuna aile mia, cantada dil cor Pacific en in arrangement de Gian Antoni de Rungs. Bien divertiment!